Ba ni da re ma ba ni da re ma ma ma ma da na na na na ni ni ba ma ma ni da.